0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji Hrvatskoga radija, poštovani gledatelji Hrvatske radiotelevizije, na početku ovog razmišljanja želim pozdraviti posebno u ovoj svetoj Euharistiji, moliti za sve starije, nemoćne, bolesne, koji nas evo ili slušaju ili gledaju iz svojih postelja, iz svoga kreveta. Tamo su, jer možda evo zbog bolesti ili starosti ne mogu nikako drugačije. Pa evo ovu svetu misu na poseban način želim prikazati i za njih, ali i za sve nas, da imamo iskustvo oprosta. Evo koliko je doista teško oprostiti, koliko je teško tražiti oproštenje. U ovom prvom čitanju iz knjige Sirahove mislim da bi ovo čitanje trebalo isprintati zlatnim slovima i staviti na svaka vrata u obitelji jedne kuće, jer nam govori doista o iskustvu prave ljubavi. Veće ljubavi od ove nema, nego da se ima iskustvo oproštenja. Kad govorimo o oprostu, jednostavno govorimo o ljubavi. I vidjet ćemo ovdje u ovom prvom čitanju iz knjige Sirahove

0: da je bila na repertoaru ITD-a, onda je zbog jednog sukoba danas bismo rekli besmislenoga nestala, ne? I shvatio sam da mi je neki način zapriječen izlaz u najzanimljivijem teatru, bez daljnjega. Zlupin teatar ITD je u tom momentu bio vrh, dakle intelektualni, po atmosferi, po reperu, po orijentaciji, po novostima koje su dano. I shvativši, dakle, čovjek je donekle adaptabilno biće, pa i ja sam onda počeo pisati komade za velike scene. Nakon metastazije, dosta brzo, dakle, je nastao kao smrtopis koji je po žanru freska, dakle, freska traži veliki zid. Od onda radim, dakle, te hagiografije, životopise svetaca, ako hoćete, ovih pisaca, jer nekako vjerujem da, za razliku od većine Hrvata, a gotovo svih onih koji pišu, da nitko nije sam sebi predak. Dakle, ja vrlo rado priznajem da mi je predak Janko Pavlović Kamov. Vrlo rado se priznajem nekim divljim djetetom Miroslava Krleže. Kužite, ne osjećam potrebu da nekog ubijem da bih odrastao. Od toga, dakle, da ne velim Držićev san koji je odigran u Zagrebu, to nije bilo dobro. Radio je moj tadašnji prijatelj Ristić, nije to bilo dobro, jer je radio prebrzo, jer nije htio raditi sa mnom. To je možda moj najbolji komad, kako ja mislim, ali svako ima svoje vrednovanje. Ali to su, dakle, to su ti, dakle, likovi, bez obzira kad u povijesti se oni rodili i umrli, koje ja, eto, deklarativno, dramom, priličnim rešeršom priznajem precima. I znam zašto, dakle, to nije slučajno.
1: Ali recepcija Kamova je bila u našem društvu odlična. Jako dobro je prihvaćen bio taj jezik.
0: Gledaj, ali ne predstava. Predstava ne. Predstavu je radio Ljubiša Ristić, što je onda svačano ovako, u ovom smislu, bliže današnjem vremenu, kao da se radi o nekoj uzurpaciji s istoka. Još je taj momak nosio i čizme, pa je to valjda izgledalo. Što je nepravedno, jer je predstava koju se ja jako rado, jako se rado sjećam. Ono što je manje poznato je da je predstavu trebao raditi Kosta Spajić. I ne samo da je trebao, nego se i spremao. Ja sam odlazio u intendantski ured u životu zapravo samo dvojice intendanata. Jedan je od njih bio Kosta, drugi je bio Mladen Tarvuk. Ovo između, a pogotovo ovo danas, mi ne pada na pamet. Dakle, Kosta je čak imao maketu. Nažalost, jednog dana je rekao Kosta da se ne osjeća dobro. Pio je svoju šofersku crnu kavu, to vam je bilo ovako vjerovatno loza. Da se ne osjeća dobro i da mi to treba raditi Ristić. I da je on zainteresiran, da će on to dobro napraviti. Ja sam se opirao, moram reći, a Kosta je dva dana kasnije imao srčani udar. Ovo je prvi teški srčani udar u Splitu i tako je Ljuša onda sjeo u komandnu poziciju i režirao. Ja mislim dobro, meni, ja se velim. Ali nisu voljeli tu predstavu. Više su voljeli Mesarićevu režiju kasnije u Splitu, koja sigurno ima svojih vrijednosti, prvenstveno glumačkih. To je, znate, Genda, to je Zdravka Krstulović. Oboje više nisu živi, to je Božidar Alić koji je tada još stvarno bio number one. On je, to se danas zaboravlja, jel? On je bio Kamov i tako, to je bila sigurno dobra predstava isto, ne? Kao i Brezočeva u ZKM-u.
1: Moram priznati da dramatičarima ponekad nije lako kada imaju neku ideju svoga teksta i onda dođe redatelj i napravi nešto možda po svome. Kakav je taj vaš odnos spram redatelja koji treba nešto uprizoriti? Koliko dozvoljavate?
0: Ako vam ovaj režiser kao Ristić na jednu skromnu opasku pisca kaže, ali ja, dakle, kažem Ristiću, ali gledaj, nedostaje ti jedno lice. To lice ti je za treći, četvrti čin dosta važno. On uzme komad, da ga meni i kaže, dokaži, to je onda alarmantno, naravno, imate raznih. Recimo, Snješka Banović je tu broj jedan, ona radi zaista s piscem i mislim da joj to ne čini loše. Da, ja, naravno, pogotovo u institutu praizvedbe. Ja nisam daleko od toga, u dobi u kojoj jesam, da počnem režirati sam svoje komade. Baš razmišljam o tome, ali ne bih radio nikad praizvedbu. Znate, to je, jer ja radim neku implicitnu režiju, pa kom opanci, kom ovojci, ali eto, nakon jedne serije predstava isto komada, volio bih recimo kamale.

0: Moja iduća gošća u današnjoj emisiji dobra je prijateljica sa Slobodanom Šnajderom. Povezalo ih je kazalište i zajednička suradnja. Govori kazališna redateljica Snježana Banović.
1: Nas je spojila kao u dobrim običajima koji vladaju u dugom prijateljstvu i dubokom svađa. On je mene spljuvao na cijeloj stranici Novoga lista u kolumni, kad je ta kolumna imala cijelu stranicu. Znači, to je bilo 2001. druge maksimalno. Ja sam bila u HNK-u ravnateljica i imala sam želju staviti na repertoar nekog Šnajdera. Ta želja se ostvarila, ali je bilo jako komplicirano to izvesti, jer je on bio prema HNK-u jako neprijateljski nastrojen i objavio je tekst koji se zvao Hrvatska kazališna laž. To sam bila ja. I kaže on, evo, subota je, dakle, izlazi Novi list, koji ja nisam još kupila jer ne kupujem redovito. Kaže, znaš, evo, nemoj se ljutiti, ali ja sam morao polemizirati. I uglavnom, ja sam nazvala ponovo Šace, rekao sam, čuj, Šac, a jesmo mi to mogli bar, mislim, ono, malo drukčije. Ne, to je tako i ti meni možeš naravno otpisati. Kako ću otpisati Šnajderu? Ja vidim, pa meni neće dati je u stranicu da otpišem. I tako, uglavnom, mi smo se, ja sam naravno to pretvorila u smijeh vrlo brzo. Imam taj mehanizam i onda smo mi počeli intenzivno oko toga prvo razgovarati, onda mailom i evo do dana današnjeg zapravo mi smo uz to što smo i radili, što sam radila tri predstave po njegovim dramama, ali mi smo u svakodnevnom kontaktu, kao onako dvije prijateljice najbolje, na mailu svakodnevno barem, ne znam, 10-15 puta. Dakle, pratimo sve, pratimo druge, pratimo sebe, pratimo komentare, događanja, predstave itd. I to je tako jedna veza prijateljska koja je i poslovna, ali u tom poslu imamo puno više tog nekog, ja bi to nazvala onako baš nekim bratstvom, evo, u poslu i u prijateljstvu.
0: Kažu neki kazališni kritičari jedan od naših najboljih dramatičara. Što vi kažete na to?
1: Ja mislim da je Šnajder veliki pisac i mislim da je naš najbolji dramski pisac unatrag, on bi rekao, od ovih jedva živih, jel? On sebe računa u tu grupu kao jedva živih, iako je još mlađah, a nekad je tako dječački razigran. On ima nešto dječje u sebi i tako mladenački da jako voli forsirati te godine, to dojenstvo, to taj, tu staru dob i tako stalno spominjanje toga je već nešto što meni dosta ide na živce. Ja ga tu i tamo zbog toga ovako pikam i u javnosti i sa kolegama i zapravo to je već neki postao štos, kao stari Šac. Mislim da je njegovo, kao prvo njegovo vrijeme te valorizacije koje je bilo, recimo, neki tvrde u 80-ima, da je on bio prisutan u cijeloj ex-državi, da se moralo igrati Šnajdera iz ovih i onih razloga, koji su nekad bili i politički. Mislim da su to sve ostaci jednog našeg tranzicijskog trabunjanja i da niko, osim recimo Darka Gašparovića, osim nekih kolega Branka Brezovca, se nije bavio Šnajderom onako kako on to zavrjeđuje, u smislu tog jednog znanstvenog, stručnog i umjetničkog pristupa. Njegovo djelo doista jest veliko. Kako on voli reći, njegova sabrana nedjela ipak zauzimaju jedan dosta veliki ciklus jedne obične biblioteke, koja je recimo ono metar i nešto. Jel? Njega gledaju onda neki drugi benevolentni, ga gledaju samo kao super odličnog dramskog pisca i polemičara i da tu ponaša krležu. Recimo, mnogi su skloni reći da on puno toga kopira i stavove i načine, način prisustva, da voli forsirati tu neku tajanstvenost, pa da se ne voli biti inkognito, da voli biti iznad. Dakle, puno je tu neke negativne percepcije i nekih predrasuda, a malo je njih doista pročitalo sve drame kojih ima jako puno, eseje, ja volim njegove polemike, volim njegove te kolumne, volim kritike koje je pisao kao mlad, odnosno osvrte, kritike, analize na toliko predstava koje moja generacija nije naravno gledala, nego za koje čula. Mislim, kao dramatičar je otvoren, a u zadnjim svojim dramama kojima se ja dosta nalazim, jer govore o nama sada, o tom vremenu, koje nikako da prođe, te tranzicije i post-tranzicije, ako postoji post, da je zapravo nevjerojatno duhovit, da je strašno razigran, da piše fantastične uloge koje glumci i u Varaždinu i u Puli i sad u Novom Sadu naprosto obožavaju. On ne želi imati taj prirodni, on ne želi maknuti vezu između sebe i svog čitatelja, između sebe i glumca, između sebe i gledatelja. On tu vezu drži i traži jednu strast u iščitavanju. Bili vi čitatelj, bili vi redatelj ili glumac ili ne znam, scenograf, već dio ekipe koji radi predstavu. On je naprosto sretan kad vi radite, on voli doći na probu, on voli glumce, on voli redatelja i on se ne miješa. Apsolutno se ne miješa. Nekad mi kaže, joj, mogu ja samo nešto malo zatražiti, da ono tamo na kraju bude ovako više ja, recimo takve stvari, ono, neke svoje čefove ima koje su onako baš kod dijete. La place rouge était vide, devant moi marchait Nathalie, il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre.

ponoć. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, puljin u ekran.

kaže Olja. Pa kaže Lesinski. Pa kaže još jednu Olju. Pa kaže Lesinski jako. Sinski najjače!

0: Hvala vam puno. Željko Romac, moj drug, gitara broj 2.
1: Idemo malo zaplesati, ako ste raspoloženi, bez obzira što je ovo Lisinski.

Jeste raspoloženi malo za pjevanje? Može? Znači ja nešto otpjevam, a vi ponovite za mnom. Nije teško. Može? Je li može? Može?

plovi po našem moru, moru života. Plovi, puštam da me ljubi tvoja lipota. Plovi,